U današnjoj emisiji Od zlata jabuka dopunili smo priču o Kosti Manojloviću i njegovoj etnomuzikološkoj delatnosti. Do kraja emisije slušamo narodni ansambl Tihomira Paunovića i Vrbničko kolo.

2015. godine. Keith Richards izjavio kako je rap muzika idealna za ljude bez sluha. Gitarista tvrdi, njima treba ritam bubnja i da neko viče kako bi bili sretni. Ogromno je tržište za ljude koji nisu u stanju da razlikuju ton od tona.

0: Jutarnji program iz tri studija.
1: Na tri vode.
0: Jutarnji program na tri vode.

0: 7 časova, 18 minuta ovoga puta sada, odnosno dobro jutro želimo Drašku Ratkoviću iz Radija Republike Srpske. Draško, dobro jutro, kako jutro svanulo u gradu pokraj Vrbasa?
1: Jutro u Banja Luci, lijepo, vedro, svježe, 16 stepeni, ali bit će danas i 35, dakle vrućine se nastavljaju.
0: U Novom Sadu također raste temperatura, 21 stepen je trenutno, bit će 32 stepena danas, tako je barem najavljeno, i još jedan topo danas očekuje. Kako je u Beogradu i Nišu?
2: U Beogradu je trenutno 23 stepena, a najviša dnevna bit će 32 stepena.
3: Dobro jutro iz Niškog studija, pretežno vedro i prijatno, trenutna temperatura samo za stepen više odnosno na sam početak emisije, sada je 16 stepeni, najviša dnevna do 31, Milane.
0: U temi jutra govorimo o festivalima u Banja Luci, Novom Sadu, u Beogradu i Nišu. Draško, da krenemo od Banja Luke, kako festivali utiču na turističku posećenosti, koliko festivala ima Banja Luka, ne znam da li može sve nabrojati koji su onako najznačajniji?
1: Pa ne bih nabrajao, nemamo vremena, isto kao vjerujem i vaši gradovi, ali zaista mnogo utiče i na turističku ponudu uz te festivale i one sportske događaje na vodi, na Vrbasu, adrenalinske sportove poput raftinga i kajaka na divljim vodama. Ovo je sigurno jedna od stvari koja najviše turista privlači u Banju Luku. Ne samo u Banju Luku, nego i cijelu Srpsku. Evo, za 7 mjeseci skoro 300.000 turista je bilo, što je za skoro 4% više nego prošle godine, i mnogi od tih turista su posjetili festivale u cijeloj Republici Srpskoj. Oni se zadržavaju u prosjeku 2,5 dana. Eto, to bi negdje bilo i pokazatelj da su većina tih turista na festivalima u Banju Luci. Pa zaista mnogo festivala, na primjer imamo taj Moto Fest o kojem smo također pričali, u zajedničkom programu koji okuplja, pa može se reći najveći moto skup u ovom dijelu Europe, ako ne i cijeloj Europi. 15.000 bajkera na primjer dođe tada u Banju Luku. Od tih muzičkih festivala to je zaista mnogo, bojim se da neću nešto preskočiti, Kastel je skoro cijelo ljeto u znaku festivala. I kad govorimo o festivalima, razno raznih ima, onih gastronomskih posebno, pa kad njih pominjemo, trenutno u Banja Luci traje Ćevap Fest. 15 dana festivala banjaluškog ćevapa. To je nešto što svakako treba obići, i pogotovo za one koji nisu iz Banja Luke. Tu su naravno oni kulturni pozorišni festivali i tako dalje i tako dalje. Tako da izuzetna ponuda je festivalska u Banja Luci. Dešavalo se ranije godine, ove godine nekako su to uspjeli da ustabili, da se preklapaju festivali, pa da imamo u isto vrijeme dva jaka koncerta, pa da se ljudi jednostavno ne mogu odlučiti gdje da odu. To se na primjer sad dešava u Trebinju, koji je odmah posle Banja Luka, ako ne i ispred Banja Luka u ljetnoj sezoni, mnogo, sa mnogo festivala, možda i vodeći. Tamo imate situaciju da vam je u isto vrijeme, u nekoliko dana i po 2-3 festivala. Turističko mjesto Trebinje, kako jeste, okuplja u tim danima hiljade i hiljade ljudi koji dolaze, čak planiraju godišnje odmore da bi posjetili Trebinje i jedan od tih zanimljivih festivala. Naravno i ostali gradovi u Republici Srpskoj imaju svoje festivale, ali oni su kako više kulturni i ne privlače toliko turista. Tako da možemo reći generalno da, ne znam da li sad taj termin negdje postoji, festivalski turizam. Vjerojatno ima, da taj festivalski turizam u Republici Srpskoj iz godine u godinu raste, sve više gostiju ima, sve jači su nam festivali, sve jača nam imena dolaze, i sigurno da i tekako upotpunjuju, ako nije i dobar, pa i veći dio turističke ponude u Banja Luci, kao što je vjerujem tako i u vašim gradovima. Novi Sad, kad se pomene festival, odmah se pomene pomisli na Exit. Nažalost, ove godine ga nije bilo u Novom Sadu, ali ima još mnogo, vjerujem, festivala, ne samo u Novom Sadu, nego i u Vojvodini.
0: Da, Novi Sad je bio najprepoznatljiviji po Exitu, ali od prošle godine se više ne održava, tako je barem za sada. Vidjet ćemo kako će biti narednih godina. Privlači veliki broj turista, ne samo iz Evrope, već i celog sveta. Od festivala u Novom Sadu treba izdvojiti Novosadski jazz festival, Sterino pozorište. Naravno, kada govorimo o festivalima, mislimo i na manifestacije. Poljoprivredni sajam privuče veliki broj turista i po tome je Novi Sad i prepoznatljiv već decenijama. Evo, danas na Novosadskom sajmu počinje Auto Moto Berza. Sve ti festivali, sve te manifestacije čine jedinstvenu energiju grada, izuzetnu gastronomiju i prepoznatljivo vojvođansko gostoprimstvo, manifestacije, bilo da su kulturne, umetničke ili gastronomske, predstavljaju sjajan povod za dolazak, ali i doživljaj grada, bogato nasleđe i otvorenost Novosađana. Ono je što pravi razliku, festivali jesu izuzetno važni, ali snaga novosadskog turizma leži u tome što je grad pun sadržaja i gostoljubiv tokom čitave godine. Verujem da je tako i u Beogradu i u Nišu.
2: U Beogradu, da, od muzičkih festivala definitivno je najpoznatiji, na primer, Belgrade Beer Fest, takođe Belgrade Music Week, što je napravljen relativno skoro, Belgrade River Fest, što je muzički festival u Savu Dunav, koji je više usmeren na koncert i ozbiljniju muzičku produkciju, takođe i Belgrade Jazz Festival, a od nekih, da kažem, kulturnijih festivala, koji se fokusiraju na književnost, film i pozorište. Od književnosti imamo Krokodil festival, koji se isto održava svakog leta. Filma imamo festival autorskog filma, Fest, međutim znamo kakva je situacija sa time, i od pozorišnih festivala naravno Bitev. Ali stvar je u tome da su ovi festivali takođe jako povoljna prilika, jako povoljna ekonomska prilika za naš grad. Pre svega dolazi dosta turista koji se zadržavaju uglavnom 3 dana. Naprimer, na Beer Fest kroz svaki dan prođe, to jest kada se ukupno spoje svi dani festivala, prođe oko 200.000 ljudi kroz kapije Beer Festa, ali takođe to je i dobra prilika za mlade koji traže neki posao. Beer Fest, na primer, prima otprilike 3.000 zaposlenih po godini. To je dobra prilika za mlade da nađu neki posao. Toliko iz Beograda.
3: Festivali u Nišu predstavljaju glavni motor razvoja manifestacionog turizma. To je neki prihvaćeni termin, Draško, znači manifestacioni turizam. Imaju ogromno utjecaj na lokalnu ekonomiju, popunjenost smeštenih kapaciteta i pozicioniranje grada na turističkoj mapi jugoistočne Evrope. Tokom letnjih meseci, kada je intenzitet festivalskih dešavanja najveći, grad beleži rekordne skokove u broju stranih i domaćih gostiju. Primjera radi, zvanični podaci za jul pokazuju da je Niš posetilo blizu 18.000 turista sa izrazitom dominacijom stranih gostiju, preko 13.900 dolazaka, što se direktno poklapa sa održavanjem velikih julskih i avgustovskih manifestacija. Niški jazz festival ubedljivo najveći turistički magnet u jugoistočnoj Evropi, koji se održava u avgustu. Tokom ovog festivala grad poseti oko 200.000 posetilaca, a statistika pokazuje da samo u tom mesecu Niš ostvari blizu 20.000 turističkih dolazaka, od čega su čak 15.000 stranci i preko 38.000 noćenja. Kraj avgusta i početak septembra bili su rezervisani za Međunarodni filmski festival u Nišu, u organizaciji grada, i Niški filmski festival Više od igre u samostalnoj režiji Udruženja filmskih glumaca. U oktobru nas očekuje još jedan festival, to je Teatar na raskršću, koji organizuje Niško narodno pozorište, koji će također trajati oko 5 ili 6 dana, gde će ljubitelji pozorišta očekuje mnogobrojne predstave i raznovrstan program. Evo samo za kratko da spomenem i internacionalne horske svečanosti, manifestacije kao što su gastroturistički festival sa preko 400 takmičara iz 11 zemalja, Dani Bureka, festival zanatskog piva i novo pokrenuti festival Mediterana privlače regionalne vikend turiste orijentisane na kulturu, hrane i hedonizam. Evo toliko iz Niša.
0: U temi jutra govorili smo o tome kako festivali utiču na turističku posećenost u Banja Luci, Republici Srpskoj, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Govorili smo, kao što je Zoran rekao, o manifestacionom turizmu.

0: Slušali smo koncert za violinu u E-molu Antonija Vivaldija u izvođenju Fabija Biondija i orkestra Europa Galante.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Na visokom četvrtom mjestu našla se uvertira za operu Lohengrin Wagnera. Slušamo je u izvođenju orkestra Slovačke filharmonije pod upravom Mihaela Halaša.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Posle Severnobanatskog, predsjednik Srbije obilazi Severnobački okrug. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić posjetit će porodična poljoprivredna gazdinstva na Paliću i u Bagremovu, gerontološki centar Subotica, ali i industriju mesa Topola.

0: 10 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.

0: Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Gost nam je profesor sa Filološkog fakulteta Slavko Petaković. Razgovaramo o njegovoj naučnoj monografiji Tokovima književne istorije. Da razjasnimo nešto što je zapravo verovatno našim slušalcima najpoznatije kada kažu Dubrovačka književnost, misle na poeziju Petrarkista i pomislio bi svako da je to u stvari jezik kojim se govorilo u Dubrovniku. E sada, to je jedna od takođe značajnih poglavlja ove knjige gde vi objašnjavate zapravo na kom su jeziku pisani ti najstariji spomenici pismenosti u Dubrovniku uopšte. Koji je to jezik i koliko se taj jezik zapravo razlikuje od jezika koji je korišćen u umetničkoj književnosti?
1: To pitanje bilo je izvor neuralgije među hrvatskim i srpskim proučavaocima dubrovačke književnosti. Pesnički jezik ili jezik na kom je pisana poezija dubrovačkih petrarkista koje ste pomenuli, pisana je tako da se prožimaju štokavski i čakavski. Taj čakavski element je dao podlogu hrvatskim istoričarima književnosti za tvrdnju da je jezik Dubrovnika zapravo bio čakavski i prema tome hrvatski. Međutim, istraživanja dublja su pokazala sledeće. Prvo, da pesnički jezik nije odraz govornog jezika, jer pesnički jezik kao i dan danas je posebna stilizacija, umetnička stilizacija jezika koja ne odgovara po pravilu govornom jeziku. Takođe se pokazalo da je taj čakavski, koga ima naravno u nanosima u jeziku petrarkista, zapravo onaj element koji je došao pod uticajem Dalmacije, koji nije autohtono dubrovački, nego je došao iz Dalmacije kao jedna patina oneobičavanja pesničkog jezika, dok je u bazi to bio ipak štokavski. Milan Rešetar, koji je bio Dubrovčanin, to naglašavam zbog toga što je taj jezik kojim se govori u Dubrovniku bio jezik njegovog maternjeg osjećanja, maternje melodije, kako bi se to reklo. I drugo, Rešetar, koji je bio jedan od najvećih filologa svoga vremena, je proučavao govor Dubrovnika, ali polazeći u svojim istraživanjima od drugačijih svedočanstava, dakle ne od pesničkog jezika, nego polazeći od recimo arhivskih dokumenata, svedočanstava pri suđenjima i tako dalje, gde je autentično zabeležen iskaz pojedinih govornika koji nisu školovali, koji nisu obličili pesnički svoj jezik, nego su svoja svedočenja iskazivala na način kako je to njima prirođeno. Proučavao je takođe mnoga prozna dokumenta koja su neknjiževna, dakle nisu umetnički stilizovana. Proučavao je i umetnički stilizovana razna dokumenta, pa i jezik petrarkista. I došao je do zaključka da je Dubrovnik u osnovi bio štokavski. Dakle, da on nije bio čakavski. I otuda onaj njegov čuveni zaključak gde on kaže, dakle, njemu su Srbi i Hrvati jedan narod, kako on to kaže, i on ih ne razdvaja. Međutim, za one koji insistiraju na tom razdvajanju, Rešetar kaže da oni moraju

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Sada nam se u studiju, istina virtuelno, pridružio profesor Saša Kneževica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i mi ćemo danas razgovarati o njegovoj drugoj zbirci pripovedaka koja nosi naziv Lutke se ne čuvaju u izlogu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
4: Dobar dan i bolje vas našao.
3: I kao što sam i rekla, dakle, vi ste uključujući ovu do sada, dakle, objavili dve zbirke pripovedaka, dve drame, pet romana i naravno one druge monografske studije i naučne knjige koje zapravo neće biti predmet našeg razgovora danas, ali možda posredno i hoće, budući da u ovoj zbirci pripovedaka o kojoj ćemo danas govoriti ima zapravo nešto tog folklornog duha, folklornih motiva i tema, što zapravo jeste uporišni predmet vašeg naučnog interesovanja. Pa onda možda zapravo prvo pitanje koje se ne tiče toliko konkretno ovih priča, ali se možda tiče nekog duha koji provejava zapravo svim ovim tekstovima, a koji na neki način može da se odnosi i na vaše uporišno naučno interesovanje, a to je, dakle, priča o narodnoj književnosti i folkloristici. Koliko se taj naučni deo vaše ličnosti zapravo na neki način, ako ovo ne zvuči suviše kolokvijalno, koristili pišući ovu umetničku prozu?
4: Nije moguće, naravno, isključiti ono čime se primarno bavite u ovim, ipak za mene, sekundarnoj djelatnosti, a to je pisanje umetničkih dela. I sasvim sigurno, i kada ja ne bih htio, odnosno kada bih pokušavao da toga nema, ne vjerujem da bih uspio. I onda je, mislim, uvijek bolje zapravo pustiti, dozvoliti da to uđe u literaturu, jer na taj način ne pravite neku striktnu granicu između onoga što jeste literatura i što jeste ono čime se primarno bavite, dakle, u ovom slučaju nauka o književnosti, tako da je to vrlo srodno, ali možda iz te strane, naravno, složenije, jer naravno jedno i drugo se prožimaju se te dvije aktivnosti kojim se bavim. Meni je jako drago ako se u pripovjetkama mojim upravo taj duh, odnosno atmosfera koja je prisutna u ne u narodnoj književnosti, nego u nečemu što je možemo nazvati tradicijom, osjeti, ali ona nije nešto što je, kako kažem, centralna tema mojih pripovjedaka i nije toliko očigledno. Ali sasvim sigurno to što se osjeti, primijeti, jeste stvar nečega što u svakom slučaju pripovjetkama, pogotovo ako je pitanje recimo folklorna fantastika, ipak daje određeni čar i sasvim sigurno daje na zanimljivost.
3: Da, i kao što mi je rekli, dakle, vi se bavite primarno narodnom književnošću, usmenom književnošću. A sada i u ovim umetničkim autorskim pričama je, čini mi se, dosta te iluzije usmenosti, da kažemo tako. A sada to ne mora nužno da se odnosi i da bude nekakav danak tom folklorističkom vašem profesionalnom opredeljenju. Pre bih rekla da na neki način možda može da se čita u izvesnom smislu kroz poetiku postmodernističke proze sa jedne strane, a sa druge strane kroz poetiku onoga što bismo zvali, recimo, tamo 80-ih godina stvarnosnom prozom ili stvarnosnom književnošću. I sada je mnogo primera za tako nešto kada se govori o ovom postmodernističkom duhu kojim, čini mi se, u jednom delu i odiše ova zbirka. Naprimjer, nekoliko je tu priča u kojima prepoznajemo onaj čuveni motiv priređenog dokumenta. Evo, recimo, baš i ova prva, Djevojka koje veze kaćunem, i na kraju imamo jedan, da kažem, Artefakt 75/91 koji nas može eventualno uputiti na to. Pa onda imamo recimo ove priče Kiselina, jedan oblik priređenog pisma ili priređenog dokumenta, odnosno iluziju priređenog pisma ili priređenog dokumenta. Sve se to može odnositi na postmodernizam, a može se odnositi na ovu iluziju usmenosti o kojoj smo nešto rekli. Koliko ste dok ste pisali priče zapravo u izvesnom smislu na tu formu obraćali pažnju, ali u isto vreme se pretpostavljam trudili da ta forma ne odnese primat nad pričom, što treba da bude osnovno naravno u svakom proznom tekstu.
4: Prepoznavanje takvih elemenata naravno, kako ja kažem, traži obučenog čitaoca. Mi uvijek imamo, moramo imati na umu da ipak imamo najmanje dvije vrste čitalaca, jeli? Dakle, one koji čitaju knjige, ajde da kažemo izrazano, ne, jeli? Iz ljubavi prema književnosti u najširem smislu, i postoje čitalci koji naravno čitaju sa jednom, sa nekim dubljim razumijevanjem, što bi se reklo, sjedeći sa olovkom u ruci, kako je govorila profesorica Mirjana Stefanović nama kad smo bili studenti. Znači, to čitanje sa olovkom u ruci podrazumijeva da vi pronalazite upravo takve elemente u, čak i u ovako kratkoj formi, jeli, kao što je kratka priča. I meni je zapravo uvijek vam je drago kada to čitaoci prepoznaju. Naravno da su to sve neke stvari koje pisac ima na umu kada stvara književno djelo, ako zaista ga stvara sa sviješću da stvara književni umjetnički tekst. Dakle, one nikada nisu slučajnost, jel? Dakle, ne može biti slučajnost, i one su jasno posljedice ipak nečega što ste naučili i kroz studije i kasnije, naravno, baveći se književnošću. Važna stvar uvijek jesu, dakle, ti školovani čitaoci, pripremljeni čitaoci koji kada prepoznaju nešto u vašem dijelu što vi, kako kažem, implicitno unesete u njega, to pokazuje da to djelo ima elemente književno-umjetničke koji ipak pokazuju da nije pitanju neka književna literatura koja je, kako kažem, svakodnevna, ona, možda nije dobar taj izraz, svakodnevna u smislu, dakle, da je u pitanju jedna literatura koja ima određenu vrijednost, koja se ipak, koju trebate prepoznati, a da biste prepoznali morate biti pripremljeni na to, što naravno ne može svaki čitalac, i onda uvijek morate imati mjeru i za svakog čitalca i za te izučene čitalce, tako da kažem.
3: Čini mi se da svaka ova priča sadrži bar jedan lik koji ima nekakvu fatalnu sudbinu. Dakle, kao da ste kroz svaku priču svoje, pre svega ove glavne noseće likove, dovodili do nekakvih granica preko kojih biće ne može da pređe, a da ostane isto na neki način. A čini mi se da ste to radili posredstvom dva motiva koje su možda u književnosti najprisutnija ili najdelatnija, dva osjećanja. S jedne strane, to je smrt, ovdje je smrt supstituisana uopšte doživljaju rata, jel tako? A sa druge strane, to je ljubav. Dakle, svi vaši likovi kao da mnogo vole, a sa druge strane mnogo umiru, da kažemo tako. Dakle, taj susret dve potpuno oprečne sile u svetu koje postoje, koliko vam je bilo teško da ih na neki način kroz manje više svaki od ovih likova opisujete, artikulišete na bilo koji način? Dakle, da li je u ratu nužna ljubav i da li je u ljubavi nužan rat? Kao da to nekako bude glavni utisak nakon čitanja svih ovih priča.
4: Mislim da izgleda i tako, i ja imam negdje, obično kažem da je ljubav centralni motiv ovih priča. Ali zapravo vidimo da je tu mnoštvo tragičnih likova, čak i oni koji nisu do kraja tragični, jeli, da, prikazani su upravo tako jeli, kao tragični junaci koji sami izazivaju svoju nesreću. Dakle, uvijek je i to zbog ljubavi ili od ljubavi, da može se i tako reći. Taj međuodnos između ljubavi i smrti, gdje se ne govori o ubijanju, ali se vrlo često govori zapravo, recimo u ovoj priči Nada, jedino što bi moglo da spasi glavnog junaka bi bila smrt, ali nje nema. Jel? Dakle, ne možete, nije to baš tako lako, nije baš tako lako ni umrijeti kada čovjek hoće ili želi, ili u nekim drugim pričama gdje smrt zaista iznenadna, kao recimo u ovoj posljednje priče, jeli, gdje zapravo priča počinje smrću nekakvog glavnog junaka ili junaka o kome se najviše u priču priča. Dakle, iz smrti nastaje priča o životu. To je onako obrnuta perspektiva, ali obrnuta perspektiva je jedan od elemenata koje morate koristiti u tom pripovjedanju ako ne želite da ono bude zapravo banalno.
3: Da, i drago mi da ste spomenuli ovu posljednju priču koja se zove I majka. Dakle, ona počinje zapravo vešću da je preminuo jedan drag prijatelj iz detinjstva. Međutim, taj drag prijatelj iz detinjstva njega karakteriše, čini mi se, nešto što karakteriše veliki broj vaših junaka u ovoj zbirci pripovedaka, to je izvesni, da kažemo, bunt, nepristajanje na i svoj sopstveni život, nepristajanje i na okolnosti u kojima junaci žive. Dakle, on dolazi iz jednog socijalno vrlo nepovoljnog okruženja, ali on je onaj koji se stalno buni, koji ne dozvoljava da mu se poklanjaju stare stvari, koga nije briga da li će otići na ekskurziju on ili njegov drugar, pa nije izvukao šibice, odnosno izvukao je, ali otišao iz učionice. Dakle, koliko vam je bilo važno, odnosno zašto su vam važni ti, da kažemo, pobunjenici, ljudi koji se ne bune zarad nekih možda velikih ideala, nego se više bune jer im je to skoro pa karakterna osobina. I kod tih pobunjenih junaka čini mi se da se na nekim mestima priča i ironizuje i možda se na nekim mestima i čisti od tog jednog velikog, pre svega pa i patosnog odnosa prema životu i svetu, što je meni nekako čak i posebna vrednost ove proze. Dakle, ti pobunjenici, koliko su vam bili važni i protiv čega se sve oni bune.
4: Da, i to je došlo na kraju. I došlo je nimalo slučajno. Dakle, i u prvoj priči ova djevojka je zapravo ona se buni protiv besmisla života i besmisla koji nameće njena baba, koja je njen jedini sapatnik u životu. I uopšte, dakle, i oni koji izgleda da se ne bune, i oni se zapravo bune, pa čak se, evo, i ova Nizama pobuni na kraju krajeva, jeli? I bilo mi je jako važno da zapravo prikažem ljude u onim malim, vrlo bitnim detaljima, možda životnim, kada oni pokažu nekakvu vrstu hrabrosti ili bunta. Dakle, neki ljudi cijeli život žive tako, kao ovaj junak zadnje priče, a neki ljudi samo u jednom trenutku dozvole sebi tu vrstu hrabrosti, kao što Nizama kaže, ipak sam ja žena i tako dalje, na aerodrom. Dakle, važno mi bilo da pokažem da zapravo svim ljudima ima i dobrog i lošeg, i možda nekad imate potrebu u pripovjetkama o književnosti da svoje junake prikažete boljim nego što jesu. Sjećam se u jednom mom romanu, pa je čitao jedan moj prijatelj iz Sarajeva, i onda je on, ja sam bio u nekoj promociji, on me nazvao, zvao me više puta, ja kao znam da on zna da sam na promociji, ja ga nazovem, jer sam se prepao da se nešto desilo. I ja ga nazovem i kažem, dobro čovječe, što me zoveš? Kaže on, što ubi onakvog čovjeka? Dakle, nekad ljudi jednostavno... Da, njemu je toliko bilo žao što je junak poginuo na kraju, kao, to ti nikad neće oprostiti. On meni godinama posle toga govori, kao, ne može se tako u književnosti glavni junak, takav junak mora preživjeti, jer mi smo ipak jedna generacija koja je odrastala na nekim kulturnim pretpostavkama zapadne provinijancije, htjeli mi to ili ne, i onda to utječe naravno na naše shvatanje života i na ono kako mi stvaramo.
3: Da, i sad smo spomenuli te dve teme, dakle, temu rata i temu ljubavi, međutim u tematizovanju rata postoji nešto što je ponovo skoro pa konstanta. Dosta vaših junaka o ratu priča iz nekakve naknadne perspektive. Dakle, vi dosta vaših junaka smeštate u neko, oni žive obično, ne znam, u inostranstvu i sećaju se svog života, odnosno imaju neku vrstu naknadnog pamćenja ili neke vrste rekonstrukcije tog pamćenja. Dakle, koliko je ta naknadna perspektiva, ta čuvena distanca u književnosti vama omogućavala da upravo stvorite takve nijansirane junake. Dakle, junake koji nisu, koji tek naknadno postaju svesni svog života jer im to omogućava perspektiva, distanca na neki način. Jedan pogled u izvesnom smislu sa strane i na samog sebe i na društvo koje su ostavili, a nemoguće je da ga zateknu onako kako je bilo na isti način, jer se između dogodio rat, jel te?
4: Da, pa ima jedna suštinska stvar. Dakle, generacija koja ja pripadam, to je generacija 70-ih. Mi za razliku od ovih generacija 50-ih, posleratnih, 50-ih i 60-ih, koji su ipak imali dovoljno vremena da se ostvare u životu, da prožive život, mi smo presječeni u onim godinama kada smo trebali da se formiramo. I sad, sve mislite, to je oko zapravo vezano za ovu ljubav. Dakle, mi smo odrastali u vremenu u kojima smo bukvar imali čuvenu tercinu, jel? Tata se voli puno, mama se voli više, Tito se voli najviše. Znači, ta generacija prosto nema naš shvatanje ljubavi potpuno poremećeno. S druge strane, došao je posle toga rock and roll koji nas je još dodatno dezavuisao. Ja mislim da mi zapravo nismo generacija, nego ta, ja to kažem, to je degeneracija 70-ih u kojima su zapravo samo najgori od nas uspjeli da se snađu u svijetu u kojem žive. I ja lično poznajem, a znam još mnogo primjera, ljudi koji su se izgubili u vremenu i prostoru, znate, koji nisu uspjeli nikada da se ostvare ili ajde da kažem da se povrate nakon rata. To je dakle nešto što je jedan značajan fakt društveni. Dakle, neki od tih ljudi u koje spadam ja, jel, su imali tu sreću da na vrijeme odu pa da završe fakultet, da se profilišu u životu, ali mnogi nažalost nisu uspjeli i za njih se rat u suštini u njihovim životima nikada nije završio. Oni prosto ne pokazuju te vrste trauma otvoreno, jel? To su one bolesti, one PTSD čuveni koji ne mora biti očigledan, ali oni ga jednostavno žive i oni koji to duboko razumiju, a ja vjerujem da sam jedan od njih, zapravo shvatam svu tragiku života koju oni žive. Recimo, opet se vraćam na onu priču na Ada gdje vi vidite dakle, da jednostavno to je tipičan primjer tog čovjeka ili ovaj diptih Nizama i Koprive, tih ljudi koji jednostavno samo slučajno su preživjeli rat. Ili ima jedna jako lijepa priča jednog, nažalost, rano preminulog pisa Radoslava Samardžije, koja govori o jednom junaku koji je izgubio nogu. I stalno ga to boli, ali taj bol kad ga probudi, podsjeti ga na svoje drugove i žali što ni on nije među njima, jer mu je tamo mjesto. On svaki put kaže, tamo je moje mjesto, ja sam izgubljen u ovom svijetu i tako dalje. I to je zapravo jedno osjećanje koje postoji kod mnogih ljudi i ja sam tim ljudima želio da napišem ovakve priče koje nisu sada neke velike storije o kojima će se, ne znam, a znate koje imaju analize, psihologija, čuda. Kad se ubace te psihologije i sociologije u književni tekst, u analizu književnog teksta, mene je odmah strah, moram priznati.
3: Da, i književnost zapravo mnogo izgubi, naravno. Da.
4: Pa da, književnost je jedino onako koji bi ja dozvolio da se bavi književnošću, je donekle filozofija. A ovo ostalo, kad uđu psihološke i sociološke analize, znate, to onda je jednostavno gubi zaista dosta smisla i upravo nekako da bi izbjegao to, zato su ove neke male priče koje ne idu u taj, dakle, to su mikrokosmosi ljudski koji ne zahtijevaju takve vrste analiza, nego jednostavno iskreno doživljavanje ili pokušaj doživljavanja onoga što ti junaci govori i o čemu se govori.
3: Daj da kažem za kraj jednu floskulu, iako su mali junaci, zapravo njihovi životi su na kraju krajeva velike priče, a verovatno svaki život kada se dobro napiše i bude takav, jel da? Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, nadam se da će biti prilike još uvek. Svakako mi sa naše strane preporučujemo zbirku pripovedaka Lutke se ne čuvaju izlogu, a vama hvala na razgovoru.
4: Hvala Jovana.
3: Bio profesor Saša Knežević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sa njim smo razgovarali o njegovoj knjizi priča Lutke se ne čuvaju u izlogu, a ovo je ujedno i kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora, na čijem početku smo razgovarali sa profesorom Slavkom Petakovićem sa Filološkog fakulteta u Beogradu o dubrovačkoj književnosti. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan i lep dan u ime ekipe, naravno, uz program Radio Beograda 2. Do slušanja.

stvarno mnogo veća kvaliteta i to čak i dovodi do poente da nema ni potrebe toliko servisirati zbog načina kako su dizajnirani. I to bi čak i rekao da je dobra stvar. Zato što ako ljudi uzimaju vrata, na primjer bilo ko da nabavlja vrata, može više da računa da je uzeo kvalitet naspram pre 10 godina.

0: U emisiji Autogram slušali se ciklus Voices za elektroniku našeg savremenog kompozitora srednje generacije Predraga Milojkovića. Delo je nastajalo između 2021. i 2025. godine. Emisiju Autogram uredila i vodila Zorica Premate.
1: 18:30.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Severno-Bački okrug gdje je razgovarao sa građanima i privrednicima. Nakon Palića Vučić je obišao gerontološki centar u Subotici. Najavio je da će zaposleni u socijalnoj zaštiti dobiti najveće povećanje plata u javnom sektoru. Rekao je da penzioneri mogu od 1. decembra da očekuju povećanje penzija. U septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge između Beograda i Budimpešte. Predsjednik je obišao industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli, kao i gazdinstvo Stanković u Bagremovu. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, a sahrana u ponedjeljak 7. septembra na Topčideskom groblju, rekao njegov sin Darko Mladić. Pozvao je sve da se uzdrže od provokacija i pokušaje da se sahrana spreči. Slovenija je zvanično potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Expo. Delegacije dve zemlje potpisali su ugovor u Beogradu, a potom obišle radove na izgradnji nacionalnog paviljona Slovenije u kompleksu Expo u Surčinu. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina bit će u narednih 7 dana više za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 234 dinara po litru, a cena benzina bit će 205 dinara. Planirana posjeta Kijevu specijalnih izaslanika američkog predsjednika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera sutra i u nedjelju dovedena u pitanje, nakon što je prema navodima Kijev Independenta Witkoff izrazio zabrinutost zbog bezbednosti situacije, dok Rusija navodno upozorava da bi njihov dolazak u ukrajinsku prestonicu bio opasan. Vreme sutra malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, temperatura do 37 stepeni. Bile su to vesti.

Da li ja, grešni sužen tvoj, mogu i smijem istinu ponijeti? Ja manji od rasta i ne veći od crva. Mogu li i smijem li svjetlost Stojanovu braći svojoj pokazati? Ja, nedostojan svjetlosti danje. Bože moj višnji, prosti ubogog Isaije, kaluđera manastira krupe dušu. Ja pero uzeti moram za slavu tvoju u braći mojoj i sestrama mojem po vladici mom svetom Savi. Pripovjedat ću sve kako je bilo, gledajući svakome u brk, vireći u tanjir i neću prećutati ni malo, ni veliko, ni pogano, ni časno, ni sramotno, ni slavno, jer sam rad opomenuti vas na prolaznost ljudsku i slavu podviga čovjekovije. Pripovjedat ću vam što se zna i što se ne zna o životu i smrti jednog velikog Srbina, među mlecima narečenog Morlaka, a među domaćijema rimskoga zakona Vlaja. Što sve šaputah u mletačke gospođe i kurtizane, čemu se divljaše bečka vlastela i kakovi glasovi stizahu do Firence, Milana, Napulja, ko biješe ponos mletačke republike, stra i trepet turskoga carstva i što poniješe srpske gusle u vječnost. Evo,

0: anđele, svojim krilom okrili, svojim mačem obrani od svakoga zla i napasti. Iskrči puteve moje, mojim sinovima, Stojanu Iliji, podari snagu junačko srce i pogledaj na mene grešnoga. Slava tebi, Oče, koji jesi na nebesima i na zemlji. Blagoslovi, Oče Petronije.
1: Bog neka te blagoslovi, Janko Mitroviću, i tvoju dječicu od nekršćena sačuva.
0: Daj da ti pristupim ruci, Oče Petronije.
2: Ja, vrhovni providuor Dalmacije i Albanije, javljam Senatu Mletačke Republike. 31. augusta bit će se odlučujuća bitka za Šibenik. Sa žaljenjem moram reći da su se naši vojnici u strahu povlačili pred turskim sabljama i halakanjem. Prva i najjača odbrana, tvrđava Sveti Ivan, pod zapovedništvom našega hrabro Kasija, pala je, nažalost, u turske ruke. U tome času u srce bitke stigoše Srbi, uskoci iz Ravnih Kotara i Bukovice. I pred srpskim prsima, na samim zidinama Šibenika, polomi se turska sila.
3: Tog avgusta, ljeta gospodnjeg, 1647. pred islamom na ispitu bijaše hrišćansko viteštvo, duh i snaga Evrope, ono što pokretaše velike misli i tvoraše velike ljude, ljude koji su svjetlost što osvjetljava tminu svijeta, svjetlost što sjaje ka gospodnji dar, pod čijem se zracima svaka duša osjeća dobro. U narodu zajecaše gusle i za pamćenje izdvojiše Petra Smiljanića, sinove mu Iliju i Filipa i Janka.

0: Čača Stojanove, Janko, izazivaše na mejdan Turčina Mujina Alila, a Srbi bitkom za Šibenik objaviše rat Turcima, ne imajući između sebe nikoga drugog do Kaluđera i junaka i ne imajući nad sobom svoje vlasti na svojoj zemlji, za taj rat Srbi počeše odlaziti pod barjake Mletačke republike.
1: Tenimo espresse ordinazioni in diverse mani di ducali dell'eccellentissimo senato rinnovate ultimamente in lettere di 28 gennaio e 16 maggio passato.
0: Ovako ljeta gospodnjeg 1648. 15. aprila u Zadru, providur Dalmacije Leonardo Foscolo dodijeli Kaluđeru Petroniju Selakoviću za vojne zasluge mjesečnu plaću od 4 dukata. A da bi spriječio upotrebu tog dokaza o junaštvu za kakav zao naum, sa strane ispisa kako izgleda Kaluđer
1: Petronija. Segno sopra la tempia sinistra.
0: Kestenjaste brade i brkova, šarije očiju, mrke kose sa ožiljkom na lijevoj sljepočnici. Te i sljedeće godine, po istom ugledu na Mletačke liste, u redu za plaću ubilježiše mnoge Srbe, pa i Čaću Stojanovog.
2: Evo ti, slušaj Janko. Njegova uzvišenost providur Leonardo Foscolo za prevedru Mletačku republiku ljeta gospodnjeg 1649. dana 4. avgusta određuje 4 dukata na mjesec Janku Mitroviću. Običnog je stasa, šar je očiju, kestenjaste kose, žuta brka, staro oko 36 godina.
3: Kada ja ne znam kako izgledam i kada ću nekom davati te njegove papire oče Petronije. To isto on podijeli popu Damljanu Koviloviću, Ličaninu Ili Smiljeniću, komši mojemu Milu Vukčeviću, Plavši Kreckoviću, Radoji Baljku, Stričeviću mu Vuku Baljku, mojemu Stričeviću Vukadinu, podijeli kada ćemo time mašući razgoniti Turke, a ne srcem junačkijem.
4: Strašno vrijeme. Vrijeme koja ništa ne vidi i ništa ne čuje. Janko, dijete nam vrati.
3: Čuti, ženo.
4: Stoje nije sastavio ni 12 godina. I što jedan dječak može da ponese na svojem oružju? On ni snage, ni muškosti ne ima.
3: Čuti, ženo.
0: Piši, piši rukom, oči gledajte, dokle ne umrete i pravom se ne pokrijete. Bilježi grešni Isaija, ko ume neka čita, a ko ne ume neka se čudi. Za prevedru Mletačku republiku sklonu dobiti nasladama, kolijevku živopisačkije i violinarskije, škola ljeta gospodnjeg 1650. dana 1. februara iz islamske tmuše gnjevno izranja dječak Srpče Stojan.
5: Ja sam Stojan, sin Janka Mitrovića, Srbin. Oću providuru.
6: A, mogao si se bar u ljudni obući.
5: Vako se oblače ljudi, a ka ti oblače se žene. Pušćaj me providuru.
7: Jorello, puštaj ga, već sam ti 1000 puta rekao.
6: Kako vi kažete?
5: Pomaže Bog, gospodine.
6: Šta imaš za mene, dobri čovječ?
5: A nje sam ti ja kao oni što cijeku uši pa napune vreću za dukat, ali dva. Takova je cijena, zar ne, gospodine?
7: A šta ti to imaš?
5: Gospodine moj, ovo ti je glava Asanage, koju sam ja pošteno zaradio na Mejdanu. A ti se meni sad lijepo oduži, kako si svima obeća. Za 10 pari ušiju dukat. Za glavu dukat. Za važniju glavu.
7: Dobro. Ne moraš ponavljati što svi znamo. Evo ti za nagradu ovi novci. A dobijat ćeš jedan obrok beškota na mjesec, sve dok rat traje.
5: Blagodarim, gospodine.
7: Nećeš uzeti ovo što si doneo?
5: Meni ne treba. Slobodne možete podignuti na zadarske zidine, među ostale.
1: Figlio di Arambassa Gianco Mitrović, nominato Stojan, in età tenera esistente.
0: Dodjeljuje se mjesečna plaća od 4 dukata sinu Arambaše Janka Mitrovića, zvanom Stojan, nejakom djetetu.
7: Providur u Dalmaciji i Albaniji, iz Zadra, 20. marta 1650. Senatu. Dužnost mi je izvestiti vas da su se od 1645. pa do 1650. godine odigrale najžešće bitke za Nin, Knin, Drniš, Zadar i Šibenik. Ali to nisu bili...
0: Po junačkim dijelima izdvajaše se otac Stojanov Janko. To mu poveća plaću kod mletaka na 6 dukata mjesečno. Sada junaštvo dobi na cijeni, a Srbima je ono značilo odbranu, čast, uvaženje. Mletački račun zahtijevaše korist.
7: Pojedine harambaše s ponekom desetinom ljudi upadale bi u turski kraj da pale i pljačkaju. I tako iz nedelje u nedelju, duž cele granice sa Turskom.
5: Doklen ćemo mi vako sa Turcima? Ima li kraja, oče?
3: Ne znam, sine Stojane. Danas ti se učini da smo mi njih nadvladali, a već jutra, eto i sa druge strane, brojni, ljudci, borni za klanje i nabijanje na kolac. Reka bi čovjek, ruka gospodnja poseja i svuđo ko nas, da nas iskuša u postojanosti našoj.
5: Ja sve jednako mislim. S lica zemlje dok ne odemo, ali mi, ali oni. Mira biti neće. Ti njesi iša da vidiš na što liče one zidine kninske.
8: Kad ono Turci zarobiše mnozinu našeg svijeta i cijelu komoru sa ona tri nikom potrebna topa.
5: E, Turci, Turci, ne bilo i. Mađe reče providur da stražu postavimo. Kod Kruševa, ali Žegara.
3: Što on ima da mi govori? Valjda ja znam što se ovdje miče pod kamenom, a ne on. I svile, slušaj ti mene. Ima tamo više krupe jedan klanac u Velebitu. Odale vazda iz Like iz Udbine upadaju Turci.
0: Tog ljeta Turci uz manje ili veće gubitke protirahu skroz do Zadra i Šibenika, ali nikad sasvim pod zidine. Vojne bijahu i velike i male, no živa granica od srpskoga naroda odoljevaše naletu turskoga zakona. Otkako Mitrovići iz Žegara uskočiše na mletačku zemlju u selo Budin, uz Novigradsko more, Turci nijednom ne podiše to mjesto. Ljeta gospodnjeg, 1654. na dan 5. avgusta. U Grusu bi sabor.
9: Dobrodošla, Janko! Kakom čača, takom si!
7: Ej, Stojane, ama ljudi, da počnemo. Živio Janko!
9: E, čujmo ga! Čuj, mir tamo! Mir! Počujmo!
3: Dođo smo danas u Grus na ovaj sabor da utvrdimo statut te po njemu naš život sami da uređujemo. Slobodni od Turaka i od Mletaka. Ajde, Petre, da čujemo sve po redu.
10: Evo. Tačka prva, od Potoči. Kostane kada se Turci gone da ima platiti 50 libara. Tačka druga, kada ko ubije po nesreći čovjeka ima dati ligi 300 groša, ostrag ostalije potrošaka. Tačka treća, od lupeža, ko ukrade konja ali vola, ali bravče, ali kokoš, ali snop žita, ali koju drugu robu, ima dati gospodaru glavu za glavu, a ligi 6 glava da ima dati. Tačka četvrta. Ako bi se ko naša da prodade, ali ukrade, ali ako bi mu ko pomoć dava, ali dočekiva, ali ogovara, ko bi kakvo djelo tamno učinio, da ga ima sva liga uititi, kaštigati i gospodi dati. Ali umoriti koliko njega, toliko onoga ko bi mu pomoga.
5: Ja ne razumijem što ti je to tamno djelo. Mora cijeli svijet znati što je to.
10: To ti je kada čovjek proda rođeno dijete, jel tuđe dijete. No od srama to ne možemo zabilježiti.
3: Pravo veliš.
10: Evo dalje. Tačka peta. Ko ne bi svog suca poslušali kapetana svoga da ima platiti 25 libara. Tačka šesta. Ako bi ko na ovakvome skupu povadio sablju, ali pušku, ali na vojsci, ali u gradu, da ima platiti 10 groša. Ovo pisa sva krajina s licencijom gospodskom. Gospodin Serdar sa svijem vojvodama i suci učiniše i svi ovomu kunetini biše. Je li tako pravo?
11: Pravo je.
10: E tako.
11: Pravo je. Pravo je.
0: Ovaj statut bješe napisan ćirilicom, jedinijem srpskim pismom koje poštovahu i Turci, i Mleci, i sekretar za ilirsko i srpsko pismo. Sekretar koji postoji od kako Mleci u Zadar stigoše još ljeta 1410. kupivši ga od Ugara. Poslije tog sabora, te lige, Srbi vjerovahu da imaju bar zrno slobode. U Stojanovim prsima ne biješe takovije osjećaja. Na vidjelo dana to izbi kad njegov čača postade serdarom na mjesto poginulog Filipa Smiljanića. Bješe to ljeta 1656. mjeseca marta.
4: Sine Stojane, zašto ti više s čačom ne ideš?
5: Neće biti tako, Majo. Kud on na konju i ja s njim, u svaku bitku.
4: Ma ne to, no kad on u Zadar krene, ti se vazda izgovaraš nekakovim poslom.
5: Otkako je posta serdar, kako Mlečić kaže zanj, ili kapitano Janko, i glavar Morlački, on se sasma izmijenio. Ne mogu ga više poznati. Dok je bio Arambaša, bio je više moj čača. A sad, ma bolje je da čutim.
4: A kome ćeš kazati, ako materi nećeš, sine moj?
5: Teško mi je što vidim da se sav previja ko ti je praznije Mletaka, koji znadu samo da broje dukate. Zato mi je milije da se motam po ovom našem kamenu, no tamo po palačama, među zavjesama. I vjeruj mi, Majo, milije mi je društvo braće Smiljanića, no čačino. Drugo je kad učetu krenemo, kad zanjište konji, brzi, pomamni, pa upanemo u kakovo tursko selo u Spucnjavu, onda mi je srce na mjestu, jer znam da sam s onima koji dijele moje osjećaje.
0: Vlast udari u čačinu taštinu. A sin to ne mogaš oprostiti. I kašto svaka njiva daje svoje plodove, tako i taština junaka traži još veće junaštvo. Ljeta gospodnjeg 1569. januara, kad sve zadarske zidine bijahu pokrivene turskijem glavama pobodenijem na kočeve, kad gavrani mjesecima gladni ljudskoga mesa graktahu nad srpskijem kotarima, serdar Janko ili kapitano Janko sa Arambašom Ilijom Milkovićem pod oružje podiže oko 2000 uskoka.
12: Mi, vrhovni providor u Dalmaciji i Albaniji, za prevedru Mletačku republiku iz Zadra na adresu Senata. Dužnost mi je izvestiti vas da se glavar Morlački serdar Janko Mitrović uz Harambašu Iliju Milkovića uputio sa 2000 uskoka, među kojima beše oko 400 konjanika prema Kninu, gdje je prešao reku Krku pa brdo Prominu i odatle udario na Cetinu. Već duboko ušavši na tursku teritoriju, željen slave nije štedeo ni sebe, ni svoje ljude. I evo što mi je svjedočio plemić iz Šibenika, Zorzi Papali.
1: Et sono andati, addirittura alla volta di Cetina, mezza giornata discosto da Clisse,
0: passando... Ali gospod Bog tjede da zaštiti vjerne i njihovu srčanost. Mnogo Turaka pogibe, dok naši pljačkahu, Turci baciše 50 smjelije konjanika na našu pješadiju. Ona i dočeka i gotovo sve sasječe. Kako u prvom sukobu bijahu ranjene dvije naše poglavice, Arambaša Janko Mitrović i Arambaša Ilija Milković, ostali posumnjaše da je naša vojska razbijena, te se neki od pješaka povukoše ka rijeci, a na njih se zagnaše Turci na konjima. Naši se uprkos tomu junački održaše i ubiše nekoliko Turaka. Neko viknu da su Janko i Ilija izginuli. Na to Srbi uzeše da pogubljuju jednog po jednog zarobljenog viđenog Turčina. Uzadar doniješe svoje ranjene serdare i najvažniji ratni plijen, glavni barjak cijele turske konjice, zvan Alaj Barjak. A dana 26. februara Janko Mitrović, nemogavši zacijeliti rane, predade svoju dušu Gospodu uza sve vojne počasti ka serdara Saranišega u pravoslavnoj crkvi Svetog Ilije u Sadru.

1666. Stojan Janković bojevaše na raznije mjestima po ravnim kotarima i Bukovici, gdje ni jedan kamen nije ima mira od Turaka. Palili su i rušili srpska sela, klali sve živo pred sobom, i ljude, i stoku, odvodili roblje. Po nečovještvu i divljaštvu izdvajahu se Alajbeg Filipović i Alipaša Čengić. A ljeta gospodnje

1666. mjeseca marta Stojan Janković dopade ropstva. I to uz istu onu rijeku gdje mu i čača bi smrtno ranjen. Sa njim zarobiše jednog od Miljkovića. Ka viđene ljude 9. marta odvedoše ih u Carigrad, gdje su zadržani na sultanovom dvoru, a sultanovo roblje, zna se, bijaše neotkupljivo. Poslije 14 mjeseci robovanja, Stojan osvanu u Budinu, među svojim Srbima, među svojom braćom i predbatima.

0: za prejasnú mletačku republiku, vrchovný providur u Dalmácii i Albánii, iz Zadra godine 1669. dana 25. novembra. Hoteći da vam potvrdim junačka dela Stojana Jankovića, morlačkog srdara, sa divljenjem vas izveštavam da je posle glasovitog bekstva iz Carigrada na putu slave svojom rukom odsekao glavu Redžepagi Filipoviću i još 70 glava kod Cetine, stekavši 30 robova. 9 glava kod Udbine, zadobivši 7 robova i 30 konja. U Rudopolju je posekao još 90 glava, ne računajući glavu Age Velagića.
1: I ne mogavši odoljeti Stojanovom veličiju, providur Priulije uzeka za stalnog gosta u svojoj zadarskoj palači uz serdara Smoljana Smiljanića. No oni uskoci iz kopnenog dijela Dalmacije, živog bedema dalmatinskim gradovima pred Turcima, nikada ne bijahu rado viđeni u gradovima i tvrđama. Mletačke vlasti vječito kazivahu kako je nužno držati uskoke izvan gradova. Lakše im bijaše držati ih u poslušnosti ako su razvučeni po slobodnoj zemlji i podjarivati ih na poharu, od koje bi jedino i trebalo da žive. Deseti dio poharanog pripada je presvjetloj republici. I ne gledahu samo mirske vlasti pretvorno na njima tako potrebne Srbe. Rimska crkva se pomamila, te je tajom nasilno prevodila pravoslavne Srbe u rimski zakon. Tako viđeni Smiljanići, uskočivši iz Udbine, prevjeriše. Ali Mitrovići i potonji Jankovići ostadoše tvrd ora u vjeri svojih otaca sa krsnom slavom Sveti Đurađ.
2: Stojane, pobro moj, nema ovog Ibrahim Age i ne bilo ga. Ajmo mi lijepo našim kućama u Zadar, pa da počinemo ka ljudi. Lomimo se po ovom kamenju već 4 dana i noći.
3: Nešto si mi, Smoljane Smiljaniću, omekšao od varoškog života.
2: Vjera i Bog, nijesam.
3: Jesi, pobratime, ka što si rimski zakon uzeo?
2: Nijesam ja, nego ćaća moj, a meni očaća ostalo.
3: Jeste, što je očaće, to se ne dira. A ti se meni još suzdrži od ove naše lijepe bure i studeni. Agu ćemo ujtiti i Vuka Močivunu osvetiti.
4: Eto, Ibrahim Age Kovačević, samo što nije stiga do Bribirskog potoka.
3: Zar ti njesan lijepo reka, doće kurjak na meso. A sad potecimo u zasjedu. Dok ja ne dam znak, ni dašak da se ne čuje.
5: Otra! Na sablju! Sokolovi moji!

0: Napoli i Turci koji se ne štjedoše predati, bijehu posječeni, a od Srba pogibe samo jedan čovjek. Za ovo junaštvo Stojan, pored Dolame i Zlatnog prstena, dobi kuću u Zadru, u Rajskoj ulici, gdje se preseli iz Budina sa ženom Vukom i sinom Nikolom. Već tada se o njemu pronese glas u Mlecima.
1: A uvaženi sva senata i moj bliski prijatelj, Conte Francesco Priuli, pričao mi o nekom Stojanu, morlaku iz Dalmacije.
2: Ma pustite priče o divljacima. Puna ih je Venecija. Eno ih u luci, prljavi, trapavi, kričavi. Zar senali da ne govorim? Samo nam zagađaju grad.
3: Antonio, samo ti pričaj.
1: Da.
3: Šta možemo kad nemaju svi smisa za snagu i lepotu?
2: Ja o divljacima neću ništa da slušam. I srećan mi put. A ti, Antonio, pričaj.
1: Ma nije ni kakva priča. Šta da vam kažem? U Senat iz Dalmacije često stižu vesti o junačkim podvizima tog Stojana. Kažu, stup hrišćanstva jednom rukom u stanju je da raspoluti Turčina, a toliko ih je pogubio da se ni broja ne zna.
3: Jo, baš je sladak. Mora da ima oči plave kao nebo.
2: Da. Da, sada ćemo lakše dobiti Dalmaciju. Onda Turci mogu lepo da se spakuju na Kritu, pa je Sredozemlje naše. Oduvek sam ja govorio da je volja jednog naroda u jednom čoveku. Srećan je onaj narod koji otkrije tog svog jedinog.
0: Nekako u to vrijeme i rat se završi. A činilo se da nikad neće ni prestati. Onda ljeta gospodnjeg 1670. dana 10. februara Stojanu Jankoviću bi dodijeljeno počasno zvanje viteza Svetog Marka. Time on steče pravo na grb i postade plemić. Nedugo zatim darovah mu kuće u Islamu, koje su pripadale Turčinu Jusuf Agituniću, a uz kuće dobi i vječno pravo na korišćenje 400 gonjaja zemlje u Islamu. I činilo se da se mir najposlije spustio na zemlju među ljude. Do tog časa on se po drugi put oženio Grkinjom latinskog obreda Antonijom Reci, budući da je prvu ženu Anđarom posla sa ovog svijeta uvativši je u preljubi sa rođenijem kumom. Tako poče Stojanov susret s Mlecima. A tamo, sa Smoljanom, opčinjen tom napirlitanom jadranskom ljepoticom, šetaše on, gledaše i slušaše.
4: Vidi ti ovog čuda. Kada je vasjeli svijet saliven na ovi trg, pa se tako šaren i nakićen okreće oko onog zvonika, kada ga on vodi kroz život. Oni Turčin kako se samo slobodno šeće. Bolje bi mu bilo da mi nestaje na.
5: Ama Stojane, mi doma ne ratujemo, a što mi u tuđini?
4: E, moj Smoljane, Turčin ostaje Turčin. Bio u Mlecima, bio u Dalmaciji.
5: Ukani se, Turaka. Ajmo vamo, kažu da je tu neđe poslanstvo Dubrovačke republike.
4: A, ne. Ne idem ja sa ovog trga. Oti je silnije mostova i kanala, vrti mi se u glavi. Još me i neka memla vodena udarila pa ću zalutati. Ja se ne mičem odavde.
0: U zavičaju Stojana dočeka visoko namještenje. Dužd Alviso Contarini imenova ga glavarom svije Srba sa mjesečnom plaćom od 25 dukata. Izgledalo je da se Stojan preda mirnim državničkim poslima, ali onaj ko zna gdje su srpski kotari, znaće da mirnog dana tu ne može biti nikad. Podijeljenost na tom graničnom predjelu između kopna i mora, između kamena i zemlje, između pravoslavnog i rimskog zakona, između islama i hrišćanstva, nikada neće poravnati ljude i učiniti jednakijem pred Bogom i istinom.
6: Pozvao sam te, Stojane, jer me zabrinjava tvoj brat Ilija. Mi još u ratu s Turskom nismo. Neka Austrija ratuje. To je njena stvar. I stvar velikog vezira Kara Mustafe. A tvoj brat na svoju ruku vodi vojsku od 8000 ljudi. Ej, Stojane, 8000 ljudi.
7: Jedva sam s ovim zlatom zataškao onaj pokolj Turaka u Zemuniku, a tvoj brat bi danas sunovrati u rat. Ako ga ti ne dozoveš pameti, ja ne znam šta ću. Najposle, ti si njegov starešina i on treba da ti se pokorava.
8: Vaša uzvišenosti, vi znate da on...

0: nikoga do Boga ne sluša.
1: Onda ja moram da mu sudim. Progonstvo mu ne gine. Možda i smrt. Ucenit ću njegovu glavu, makoliko to sada nerazumno bilo.
0: Učinite kako mislite da je najbolje.
1: Ono što je probitačno za prejasnu republiku, važnije je od njegovih sitnih osveta. Zar ne?
2: Ali vi morate razumeti da republika sada nije spremna za rat. Zato vas senat najpre moli, a onda pravom vlasti od vas zahteva da smirite narod i brata, kao i ostale vođe tog nerazumnog ustanka u Dalmaciji. Turske poglavice se moraju uveriti da republika želi mir.
3: Da. Ali žrvnji rata ne mogahu sve zaustaviti. Nanovo se labijahu sravnjivana sa zemljom, uz vatru i topu od konja, nanovo zbjegovi oživješe po obroncima Velebita i Dinare, a Ilija Janković i dalje za svoj račun vojevaše protiv Turaka.
0: Brate Ilija, lijepo te molim, ne pravi budalu od sebe.
4: Otkad to Mitrovići mole? Otkako si Osijeka Perčin i mletačko ruvo na sebe metnio, ka Mlečici počeo da živiš i misliš? Možeš me moliti do sjutra, s tijem tvojim verolomnijem providurom skupa sve u glas, ja obrovac ne dam.
0: Ama Ilija, ne čini budalaštine.
4: Niko me neće spriječiti. Sjutra dolazi grof Herzenstube i ja mu predajem cio cjelcati obrovac, pa nek Austrija čini s njim što joj volja ište.
0: Ali zašto, brate Ilija, zašto kumim te Bogom i Ilijom Gromovnikom?
4: Zato što mi se tako oće.
0: Ako te je ko uvrijedio, ako sam te ja uvrijedio, nije bilo s namjerom. Zašto bi ja svoju krv vrijeđa? Zar misliš da sam se toliko izmetnio da rođenog brata ne poštujem i da za nj ne želim znati? Pa ako tako misliš, bolje da me i ne ima. Bolje da sam u tamnicama istrunio.
4: Ajde, ajde, ne drobi Stojane. Dobro znaš zašto hoću da obrovac ne bude u mletačkim rukama.
0: Pa ako je zbog toga, evo odmah šiljem čovjeka u Zadar. I providur ima smjesta da ti dade državnu plaću. Daj mi ruku. Daj, kako braći dolikuje.
5: Ma!

Tako okonča život glasoviti junak. Hrišćanski borac protiv islama, Stojan Janković. Da bi ga ubrzo potom predali zaboravu i Mleci i Austrijanci.